Ja, du lieber Wanze, Mann, und Herr Seibert, wüsste wer nie. Bilo du, ja, Bilo paikasta ni. Katselin, kun heidät vietiin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä. Vai minä pakenin?